kukkuloiden ruusunpuna kasvoilla. Kostean maan tuoksu, meren kaukainen hyminä, unelmoivat turkoosit